0: ¿Qué tal? Boa tarde, saludos de Íñigo Caínzos. Estamos a martes 28 de xullo, o día no que o goberno galego e as tres universidades comezaron a traballar na folla de ruta para o novo plan de financiamento entre os anos 2028 e 2032, un proceso que marcará o futuro da Universidade Galega no seu conxunto e no que de novo fará falta altura de miras e solidaridade entre as tres centros da nosa comunidade. Un plan que a Xunta terá que negociar cos novos equipos rectorais que no caso de Santiago e Vigo nas campañas deste ano fixaron como eixo estratégico para o mandato. Todas van a intentar barrer para as súas casas, todas tentarán sacar o máximo número de cartos posibles. É posible que na batalla localista na que estamos inmersos haxa voces externas que leven o ton, xa o vimos durante a descentralización de medicina. Compre o que o sentido de universidade que se impoña, que remen todos na mesma dirección, que construan entre todos unha universidade pública forte que poida seguir sendo referente fronte a unha privada que trata de gañar terreo. De seguido analizamos o detalle desta nova folla de ruta co secretario xeral de universidades, pero antes de nada, Nuria Tubío, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Repasamos outras novas, como a baixada do paro, pero destruíuse emprego.
1: O paro baixa en 14.900 persoas no segundo trimestre en Galicia, o que supón un descenso do 12,8% respecto ao trimestre anterior. A tasa de desemprego baixa case un punto do 8,96% ao 7,94%. Isto é o dato positivo dunha EPA que ten unha parte negativa. Galicia é unha das dúas únicas comunidades nas que descendeu a ocupación, con 6.100 traballadores menos, medio punto menos que nos tres primeiros meses do ano. A tasa de actividade de Galicia está varios puntos por debaixo da media nacional.
0: Detido un veciño acusado de causar un lume de 1.800 hectáreas.
1: A Garda Civil detivo un veciño da comarca de Monterrey, en Ourense, como presunto autor do incendio forestal que arrasou con 1.800 hectáreas e obrigou a confinar dúas poboacións no municipio ourensán de Vilar de Bos en agosto de 2025. O señor de 63 anos foi detido durante esta madrugada pola Unidade Orgánica de Policía Judicial da Comandancia de Ourense á espera de que pase a disposición judicial ao longo da xornada.
0: E José Tomé presentarase ás vindeiras eleccións municipais.
1: O alcalde de Monforte de Lemos, o exsocialista José Tomé, vende anunciar a súa intención de concorrer ás próximas eleccións municipais de 2027, aínda que asegura de momento non sabe baixo que siglas o fará. Tomé, que se encontra investigado por un presunto caso de acoso sexual nun procedemento judicial que motivou a súa saída da presidencia da Deputación de Lugo pasado mes de decembro, afirmou que a súa decisión responde ao respaldo que, segundo sostén, recibe da cidadanía.
0: Son novas outra tarde de moita calor en todo o territorio, sobre todo no interior, nesa cidade de Ourense, onde a Oxaemet tiña activada a alerta laranxa con temperaturas que esta tarde volveron a superar os 40 graus. Segundo Meteo Galicia, mañá manteremos o tempo solleiro con temperaturas un chisco máis baixiñas. De feito, en todo o litoral van quedar as máximas ao redor dos 25 graus, subirán, iso sí, canto máis o interior, de novo coa provincia de Ourense, cos valores máis altos. Este lunes, como decíamos en portada, comezou o proceso de elaboración do novo plan de financiamento universitario para o período que abrangue entre 2028 e 2032. A primeira toma de contacto entre todos os actores implicados, un plan que de seguido imos analizar, pero que vai dar continuidade ao actual, no que a previsión é mobilizar uns 3.300 millóns de euros, Nuria.
1: Sí, segundo datos do Executivo Autonómico, a Xunta destinou máis de 2 millóns e medio de euros ao amparo do plan actual, superando en case 85 millóns a previsión inicial. E o prognóstico é que o financiamento mobilizado para o novo plan acade os 3.300.000 euros fronte aos 3 millóns previstos. Isto nunha mañana que a Consellería de Educación vende anunciar a constitución do Grupo de Traballo para o próximo Plan Galego de Financiamento Universitario, o séptimo consecutivo, que marcará o financiamento das tres universidades públicas galegas durante o próximo quinquenio.
0: Pois imos ver, tratar de trazar eses primeiros detalles dese novo plan de financiamento. Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades, que tal? Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Comeza hoxe un proceso moi importante coa folla de ruta xa marcada. Entendo que fará que o novo plan sexa continuista. Estamos cun plan vixente prorrogado para o ano que ven con máis de 2.500 millóns de euros invertidos e aportados pola Xunta estes anos. Entendo que o plan actual vai servir como base para o novo plan que comeza a artellarse en de hoxe.
2: Sí, totalmente. Realmente en Galicia, xunto co País Vasco, somos os que temos máis experiencia histórica de ter continuamente en vigor un plan de financiamento plurianual. Un plan que no es estático, sino que estamos a completarlo y a mejorarlo en cada nueva edición. Por lo tanto, lógico es mantener la estructura, incorporar a nuevas necesidades, pero mantener esos apartados que son fundamentales, o custo estructural, o panel de indicadores, o apoyo a I+D+i, etcétera, que son un poco a razón de ser as características básicas do plan de financiamento.
0: A ver, como digo este de novidades, ¿por onde deberían pasar ou modificaron moito as necesidades que teñan as universidades para este novo período, para este 2028-2032?
2: Bueno, as universidades, como é lógico, cambian, igual que cambian as sociedades, cambian os mecanismos que temos para calcular, es decir, o noso plan é, digamos, un pouco moi completo, es decir, o primeiro que se realiza é facer unha estimación, un pouco un modelo teórico para estimar canto custaría na teoría abrir as portas ás tres universidades públicas galegas, incorporando tanto a docencia, a investigación, o gasto corrente, os metros cadrados, es decir, un modelo completo que ao final nos dá unha cifra estimativa de, en condicións de eficiencia, en condicións óptimas, que sabemos que non serán na realidade o 100%, pero en condicións óptimas, canto costaría estar en funcionamento as universidades con unha calidade dabondo para cumprir a súa extremisión. Ese modelo é fundamental, é a cantidad máis importante, agora mesmo está sobre os 300 millóns de euros, que sabemos que non é a cantidade que permite cubrir todas as necesidades reais das universidades, pero unha cifra teórica que sirve ás universidades para decir, se fóramos eficientes, completamente eficientes, deberíamos estar aquí. Por lo tanto, a partir de esa cantidade, hai outras moitas masas que atender, como digo, hai máis de masí, son como 120 millóns só para estas actividades de IMAD de Masí, logo están os complementos retributivos, un panel de indicadores de máis de 60 millóns, etcétera. Es decir, un modelo moi completo, moi complexo, pero que cumple perfectamente a súa finalidade.
0: Algún dos cambios que hubo estes anos con respecto ao plan que está todavía vixente e que haberá que modificar, por exemplo, pois a gratuidade das matrículas, unha cuestión que hai que ter en conta, a descentralización do grado de medicina, supoño que son aspectos que haberá que manexar agora de repartir os cartos, non?
2: Claro, o modelo é totalmente dinámico, incluso unha vez aprobado se pode cambiar radicalmente se hai necesidade, puesto que a comisión de seguimento que se reúne cando se xa necesario, como mínimo unha vez o ano, tenga potestade de poder cambiar absolutamente todo dentro de do mecanismo do plan. É decir, en calquera momento se pode introducir un cambio as cantidades e os conceptos, por exemplo, os módulos para determinar o número de profesorado. Desde a última vez hubo un cambio, hai categorías de profesorado que se desaparecieron, otras que se integran, otras categorías que cambiaron a dedicación máxima que pueden tener. Es decir, todo o que se cambia se integra o máis rápidamente posible no modelo. Esta mañá estuvimos falando, por exemplo, de Galtia, do programa María Goiri, que ten unhas consecuencias. Dentro do estructural, es decir, é un modelo totalmente dinámico, continuo, dialogado coas universidades para ir facendo fronte un pouco ás necesidades que van surdindo, puesto que a vida vai cambiando, ¿no? E tanto no ámbito universitario como no ámbito orzamentario.
0: Esa medida estela da gratuidade das matrículas ou consideración das matrículas, supoño que fará que agora a Xunta teña que aportar máis cartos, claro.
2: Claro, eso xa se incorporou inmediatamente, hubo unha estimación que a matrícula gratuita de primeira matrícula de grao, fixemos unha estimación do custo que era 9,3 millóns, agora, unha vez rematado o segundo curso, porque o primeiro sempre é complicado, hai problemas, postas a punto, malas interpretacións, eso é algo normal, no segundo curso que acaba de rematar temos a cifra xa consolidada, son 9,38 millóns. Es decir, a nosa estimación teórica errou por menos de 1%, o cal é unha satisfacción, ¿no? Pero ese 9,38 millóns xa se transfiriron durante o curso en tres prazos ás universidades para que tiveran o menor impacto posible na súa tesorería. Por lo tanto, ese xa está integrado. Agora hai que consolidarlo, puesto que foi unha incorporación ao longo do plan, agora quedará xa dentro do custo estructural totalmente normalizado.
0: cada universidade quere barrer para casa, xa sabe que nunca están todo o mundo contento, pero bueno, a Universidade de Santiago, evidentemente, pola súa condición, sempre tivo un trato especial que haberá que seguir mantendo.
2: Non é un trato especial. Nosotros nos basamos totalmente en datos, en datos publicados, por lo tanto, evitamos moitas interpretación, ¿no? Todo o mundo se ve un pouco máis guapo, máis alto do que normalmente, pero as cifras son as que condicionan todo. En este sentido, todos os repartos son con criterios auditables, publicados, incontestables, ¿no? Donde en ese sentido temos un plan moi objetivo que reflite o que, é decir, pues a Universidade de Santiago é a que ten un maior potencial investigador, o que ten un maior peso docente, e ao final pues sempre sobrepasa o 40% en calquera das dimensións que analizamos. Eso non quere decir nada, puesto que o único que di que ten unha maior capacidade de obtención de recursos, de captación de investigadores o de tamaño, porque realmente sería ser a maior das tres universidades públicas. Pero non quere decir nada máis, que se ten máis gastos, ten máis persoal, ten máis capacidade de obtención de recursos, pues como é lógico, recibe un pouco máis de financiamento. Pero é todo proporcional e as cousas van cambiando co paso dos anos. É decir, unha universidade pode cambiar de posición relativa o porcentualmente ao longo de la vixencia dun plan. Non hai ningún problema para eso. O que pasa é que ten que facer mérito o como se sole decir, hai que correr, pero hai que correr máis co demais para mellorar a posición.
0: Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades, grazas por estar con nos aquí na Ventana de Galicia.
2: Moitas gracias a vos.
0: E aquí nesta tamén quixemos saber, falar cos expertos, trazar esas liñas mestras do plan e que o que di, Nuria.
1: A catedrática en Economía e profesora na Universidade de Santiago asegura que hai un bo punto de partida, que é o plan vixente que ia concluir este ano, pero que finalmente se estende un ano máis, ata 2027, o cal permite garantir certa estabilidade no financiamento universitario. Mais María Cadaval recalca que necesita axustes orientados aos piares do sistema universitario. Suficiencia de recursos, estabilidade nos recursos, equidade no reparto, eficiencia do sistema, ademais dunha simplificación do modelo actuar e obxectivar as variables que finalmente suman o monto que reciben as universidades públicas de Galicia.
3: Plan galego que está vixente actualmente, que remata este ano 2026, é un bo punto de partida, porque é un plan que pues permite garantir unha certa estabilidade no financiamento, pero como todo plan, sobre todo cando pensamos a medio e a longo prazo, pues necesita axustes, ¿no?
0: Así chegamos a 7:33 minutos da tarde, pausa e seguimos.
4: En Fiateira Motor, seguimos de feria. Solo hasta final de mes, condiciones especiales por fin de stock en las marcas Citroën, Opel, Fiat, Jeep y en nuestra gama de vehículos de ocasión, Spoticar. Solo hasta el 31 de julio o fin de stock. Te esperamos en Fiateira Motor Santiago, Cruzeiro da Coruña 252. Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
6: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
7: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema.
9: xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: De 35 minutos da tarde queda finalmente adiado a comezos de setembro o Consello Política Fiscal e Financeira, unha petición que fixeran as últimas horas as comunidades gobernadas polo Partido Popular, que reclamaban máis tempo e máis información para poder facer as súas achegas. Un asunto do que falou o voceiro do PP galego no Parlamento, Alberto Pazos Cóñago, que falaba dun paripés na opción de escoitar a comunidades como Galicia.
10: Que se nos traslade a documentación que todavía non se nos trasladou, que se teñan en conta as achegas de calado que se fixeron por parte de distintas comunidades autónomas e que todavía non foron respostadas polo propio Goberno de España.
0: O que sí que haberá esta semana será o debate do teito de gasto. O xoves o mediodía e permitirá a aprobación dese teito de 15.022 millóns de euros cos votos a favor do Partido Popular. Pazos Cóñago compara a senda de estabilidade de Galicia coa incerteza nacional.
10: Creo que esta situación de estabilidade, de rigor que vivimos en Galicia contrasta claramente coa parálisis que hai a nivel nacional onde goberna o señor Sánchez. Non foi quen de aprobar un só orzamento, senón que nin tan sequera se atreveu a presentalos. E fronte a este deserto de xestión en Galicia, respondemos con feitos. E con estas contas, as prioridades da Xunta para 2027 quedan garantidas.
0: O BNG avanzou que van votar en contra deste teito de gasto porque teñen claro que o anticipo duns orzamentos que non van servir para dar resposta ás necesidades dos galegos. Olaia Rodil, viceportavoz parlamentaria.
11: Prelude uns orzamentos que non van servir para dar resposta aos grandes retos que ten Galiza para blindar e fortalecer os servizos públicos deste país e impulsar políticas que garantan mellores condicións de vida e máis benestar para as galegas e galegos. Por que dicimos isto? Porque malio incremento a respecto do ano pasado, un 5,5% máis co proxecto que temos xa remitido na Cámara, a Xunta terá uns orzamentos que están moi lonxe dos investimentos
0: que realmente... Dende o PSDG sí que ven con vos ollos que o teito de gasto medre, pero advirten que o realmente importante será que executen os orzamentos. Lara Méndez non quixo avanzar o sentido do seu voto.
12: Bueno, non é todo que seña incremento de recursos, evidentemente, é bon sempre cando despois se executen e se materialicen, porque estábamos tamén moi acostumados a que o Partido Popular aproba os orzamentos en tempo e plazo, que o mérito que teñen.
0: Cambiamos de asunto. Zaragoza será finalmente a cidade na que se instale a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Unha carreira na que estaba metida Lugo, nesa cidade xa houbo un bon número de reaccións. Antía Montes.
13: O anuncio do presidente do goberno non pasou desapercibido en Lugo, que optaba a ser sede desa Axencia Estatal de Saúde. Este era un proxecto do anterior goberno municipal liderado polo socialista Miguel Fernández, que se presentou como unha oportunidade de atraer talento, poboación e dinamización económica á cidade, pero foi o actual executivo do Partido Popular o primeiro en valorar a decisión. A través dun comunicado moi crítico, poñen en dúbida os criterios cos que se tomou a decisión, creen que foi unha cuestión máis política que de méritos, e sinalan tamén ao anterior executivo, acusan ao PSOE lucense de ser incapaz de facer valer os intereses de Lugo ante o goberno central. Pola súa banda, o voceiro socialista e anterior rexedor Miguel Fernández firma un comunicado enviado aos medios de comunicación no que pide respecto á decisión, serenidade e non caer en localismos. Cree que o proceso serviu para poñer a Lugo no mapa e demostrar que ten capacidade para acoller este tipo de infraestructuras. Non é unha oportunidade perdida, insiste Fernández, senón que o traballo realizado servirá para aspirar a outras que poidan atraer talento á cidade e á provincia.
0: Gracias, Antía. Imos pechar con cultura porque dende hoxe no Museo Gallás xa podemos ver a obra A Santa Escultura Centenaria creada por Francisco Asolei, que foi unha das obras máis relevantes da escultura galega do século XX. O conselleiro de Cultura, José López Campos, fala de que a do que Santa significa representa.
14: Unha das pezas das que se sentía especialmente máis orgulloso era a Santa. Forma parte desa Santísima Trinidade que eu creo que simboliza e representa especialmente a Santa.
0: E pechamos a ventana cunha cita para o ano que ven. O Porta América, que ven de triunfar aí apenas 3 semanas con 60.000 visitantes, xa ten datas para o ano que ven. Será os días 8, 9 e 10 de xullo do 27. A partir dos xoves, a venda por 70 euros os abonos creyente. Dani Martín, que foi un dos cabezas de cartel, sirve para pechar hoxe a ventana deste martes. Nos volvemos mañá, como sempre, a partir das 7:20.
4: La Ventana de Galicia.
15: En el Faro de Verano sumamos una nueva vía de comunicación con los oyentes. Estrenamos el buzón de los veranos inolvidables. Queremos recibir cartas manuscritas a la dirección postal de la radio con la historia del verano de tu vida.
16: Escríbenos tu carta a Gran Vía 32 bis, octava planta, 28013 Madrid. En el Faro de Verano
15: te leemos.
16: Cadena Ser.
17: La Ventana, con Marta del Vado.
18: Y con Iñaki de la Torre, con Patricia del Río, con Paula García Viana, con Andrea Ramón y con nuestra mujer refranera mayor. Vamos a ello.
19: Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
18: Albanta San Román es escritora. Buenas tardes, ¿eh?
20: Hola.
18: Buenas tardes. En silencio. Albanta es escritora, creadora de contenido y presentadora del podcast Keep It Cutre. ¿Con qué refrán vamos a ir hoy?
20: Pues hoy vengo, Marta, hoy vengo valiente, porque ya sabéis que el que no arriesga no gana.
18: ¿Qué origen tiene este refrán?
20: Pues tiene un origen bastante antiguo. Los romanos ya decían fortuna audaces iubat, que significa la fortuna favorece a los audaces. Yo, a mí me gusta imaginármelos en el Coliseo antes de entrar a luchar contra un león y que se decían, quien no arriesga le comerán o algo así. Y es un refrán que al final ha ido variando hasta que ha llegado a nosotros, en nuestro refranero español maravilloso. Al final es cierto que hay algo muy razonable en el refrán, ¿verdad? Que es que si quieres conseguir algo importante tendrás que asumir un riesgo. Pero sí que siento que hay algo que en los últimos años ha cambiado. Hemos pasado de entender el riesgo como una posibilidad a convertirlo de alguna manera en una obligación. No sé si vosotros sentís
18: esto.
20: ¿Qué te
18: refieres a una obligación?
20: Pues mira, escuchando a la gente joven hablar hoy en día, parece que si no estás emprendiendo, si no estás montando una startup, si no estás invirtiendo tu dinero en bolsa, monetizando tu hobby, estás perdiendo el tiempo de alguna manera, como que te falta ambición. Siento que estamos en un momento en el que nunca antes habíamos hablado tanto de éxito y a la vez jamás nos habíamos sentido tan fracasados. Pero bueno, yo quiero preguntaros aquí en la mesa, ¿cuál es vuestra idea del éxito? ¿Cuál era cuando erais pequeños y pequeñas y cuál es ahora?
21: A ver, Andrea.
22: Uf, qué difícil, ¿no? Porque
18: yo estábamos hablando con Elia de cómo tiene que ser, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese éxito?
22: No sé, o sea, yo creo que como ser algo que intelectualmente, personalmente, que intelectualmente me sienta completa con eso y que estar tranquila, ¿sabes? No estar...
21: Sin altibajos.
23: Sí, creo que lo de estar tranquilos, ¿no? Es lo que todos acabamos llegando, ¿no? A mí me encantaría hacer cosas en mi carrera, en mi vida personal y todo, pero al final todo se reduce a vamos a vivir bien, que todo nuestro entorno esté bien, tranquilos.
24: Para mí el éxito es un contrato indefinido, no pido más.
21: Atención.
18: Eso es lo que quiero yo en la vida.
21: La cadena ser.
18: ¿Y para ti, Albanta?
20: Pues yo siento también que ahora encuentro mucho el éxito en la paz, pero sin embargo cuando me meto en redes sociales, veo el algoritmo, cómo se vuelve loco dándome mensajes, me habla todo el rato del éxito como algo excepcional. Me habla todo el rato de que tiene que ir vinculado a lo monetario, al dinero, a encontrar ser un entre un millón. Y especialmente esos mensajes se encuentran en un lugar un poco oscuro de internet llamado la manosfera, que para quien no esté familiarizado con esto, son esos entornos digitales que se rigen por esa idea de la masculinidad muy agresiva, muy tóxica, que al final cuentan y validan mensajes misóginos y donde sí que hay un ABC del hombre exitoso que te dice cómo tienes que hacer y realizar todas las cosas para ser un privilegiado y uno de esos hombres alfa que la sociedad busca y necesita.
18: Elisa García Mingo, buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes.
18: Elisa es profesora de la Complutense, investigadora, activista y una de las mayores expertas en violencia en el entorno digital. Por estar todos en la misma página, ¿qué es exactamente la manosfera? Porque sí que lo hemos escuchado mucho, pero bueno, eso, por estar todos, por entendernos todos igual.
25: Bueno, pues Albanta creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Podríamos decir que son pues todos esos contenidos que vamos encontrando, ¿no? Que se crean en internet, en diferentes espacios, diferentes formatos, canales, creadores de contenido, que en el fondo van todos en la misma dirección, ¿no? Pese a que tienen así como apariencia que pueden hablar del mundo del fitness o pueden hablar del mundo del ligue, del amor o del éxito individual, en el fondo tienen todos en común que son contenidos pues muy misóginos, que son muy antifeministas, Bueno, que muchas veces también son profundamente antidemocráticos, uh-huh. y sobre todo muy, muy con valores muy individualizadores, ¿no? Valores como muy del capitalismo tardío que estamos viviendo.
20: Elisa, tú eres una de las grandes investigadoras de la manosfera aquí en España. Empezaste hace muchos años. Hasta ahora, hasta el momento en el que estamos en 2026, ¿qué ha cambiado en estos años?
25: Bueno, pues nosotros empezamos eso, como decía Salvanta, pues hace más de 5 o 6 años a investigar, y en un principio pues la manosfera era un lugar más político, era un lugar en el que había subculturas pues más cerradas como los incel, uh-huh. o como los activistas de derechos de los hombres, que lo que buscaban era pues encontrarse, crear una subcultura, cambiar el mundo. Y lo que hemos visto en los últimos años es que, bueno, pues ha ido evolucionando de la misma manera que ha ido evolucionando este capitalismo de plataforma, ¿no? Cada vez más salvaje, pues liderado por estos, ¿no? Pues tecnopatriarcas, que está muy orientado a monetizar los contenidos, a promover, pues es una idea muy, como decía, muy individualista del éxito. Bueno, pues en la onda de los creadores de contenidos, ¿no? De este internet así contemporáneo, más, digamos, de la era TikTok, ¿no? Mm.
1: No te metas más con Foro Coches, hombre, no seas así. Pero estaba yo pensando lo que has dicho antes, de la idea de éxito esta, del emprendimiento, del dinero, de hace un tipo así que gobierne su entorno.
18: Sé tu propio jefe, todo, ¿no?
1: Sí, eso está guay, explótate un poco. Pero no, esta gente que veo que ha impregnado, o sea, o ha aprendido más entre los jóvenes, y yo no sé por qué.
25: Pero qué curioso que dijeras lo de Foro Coches. Y a mí justo me encanta Foro Coches, se ríen de mí porque me encanta Foro Coches, porque tenía como una parte bastante comunitaria. O sea, ese internet de 2003 tenía una parte ahí pues de los bros, en el fondo, encontrándose y dándose consuelo, ¿no? Sí. Y ahora lo que vemos son fórmulas para tener como éxito asegurado, que, bueno, lo que hacen, lo que yo digo siempre, pues se cogen todos los malestares contemporáneos, ¿no? Pues que vienen de la crisis del empleo de mala calidad, pues de esta situación de incertidumbre, un poco así de